ta mama dalida. Sare daga yaga dalida mama ga dalida mama dalida mama dalida dalida mama dalida. Sare daga yaga dalida mama dalida mama dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida dalida